0: peux faire pour toi?
1: J'ai besoin de sauver quelqu'un pour oublier que c'est moi qui ai besoin d'aide, que c'est mon corps qui...
2: Domi, tout oublié.
3: Un coup de cœur, ici Pays de Savoie.
2: Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts.
4: Emmanuel, il a un rêve.
5: Fly me to the moon.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la